0: Minä olen kuollut, polat teikka mä olen mörtynyt. Olen mörtynyt, kun olen kunnolla pokkuu, että olen kuollut. Sitten minä olen, minä olen
1: okei.
0: Nakon mä naukkaan apukkometrä, niin ja naukko pukkometrä. Mitä? Vien oli. Ai mä elän uuna naamel. Kolun olikin mörkiä. Elän uuna naamel, niin. Ai mä elän nää talkan kuin naamel. Mä päin, mä jakan mun kuperni, pienen mulla rängipyngu. Jakan mun kuperni. Pitu ngat tuu ee martti pyrin. Tuu ee pyrin, jäit pyrin taro. Mitä mulla kuulit taro?
2: Jutsi ee kuperni, niin kuna vanga.
0: Niin, Martti on rana, Avele jinga na le ka wanga na na pula voto otna luani lirta ba brle ta ran ka ngole ka ta na ka finish te amana pula le tarana amari tinya na wala na otr lirti
1: yo
0: lirti otna le anu nge mara ka tel ta ka ba tarana ba muka le mata Kuvaan minä näin ne pulakkana meijä. Billina, päätty. Varin minä kangolle, pengalle, pengalle, palmreen, palpakai. Varin minä oli, kapur next day, joka school mulle näin näin minä oli. Ngara ko pian lipo ko mertti teikka angai. Pamal. Ngara ni pintu lor darpa ma.
1: Mura tarin lo jo tarin.
0: Mivalle kuri no ai vanga jo mi akto nga nyoni mi akoi puna no no utya buko metri pero kala vala buko metri mai ni yo akka metri pero utto na benara na ora nyon nga ya wa pu mo dapo mo nyebin tulla be mamla tar pu mo bin tul ko na ya ka ka nyona banga ni vanga nga nga ha ko wa no na mari una rim 7 rim 7 mala por multi grade ko ni na be mari una Ayo mati ngapa kau nggak jawab lagi nanti ya? Okay, who won? Begina. Kebaya kamu lah. Apa je nang kata awak? Ya kata orang budget pun ya. Okay. Nih, mana harap ya? Nalar betul.
1: Nalar betul.
0: Nalar betul.
3: Wan tahu ya?